Tamo tulipu ne mora, grah se zeleni, tamo stoprti noći, sunce zeleni. A na unika čočki, jedan cili vagun, jedna velika orkestra za jedan balun. Tamo doli poli mora, grah se zeleni, brala ga je mala mare, fumice šći, brala ga je brala, pak se je studila. Tamo pod nubeku potna se sila, ujedinjen hladu na okloki je bija. Sama kada je došla, sama privarija, a juštan put, ja sam nuda pasiva, zaspala je mala, pa nije ona kriva.

nešto na valent izgubila. Kad si bila mala, si čarišnje zobala. Ma bite tvoja mati vrši za ne je dala. Naranče, naranče, tri naranče. A biš mi jednu dala, biš mi jednu dala. Ja poreda ne bih bila.

gleda sam je gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra da je nisam taka. Gleda sam je gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra da je

Že ko se rodiš, si neka kriv. Pop je mrl od bajte jet, ker tam bo lepše življeje. Pa ni bo. Malo jesti, vejko devo. Hodo je bo.